0: way.
1: All right, you win.
2: Весело Коледа!
3: Весело Знімо, Варка!
2: Жоя Ноел!
4: Ела Христуя!
2: Вон Натале!
5: С Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселий Швіон!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!